0: is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, e te itangata o te Cook Islands. Te e to tātou nūti, no te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. A ka Māreiru i anga ia Aotearoa i te uko, i te taingutuare. Te aka ki te ne, te Prime Minister Christopher Luxon, ko te aka Māreiru i anga Parani ia Aotearoa i te uko i tō rātou ngutuare mua, ko ia i te akaiti mai i te monitu takitaki. Kia rau ko te ia i te tauturu i te ngauanga o te mapu e nekene i te o inua mamao. Te papa une te Party National, kia ka ngau ia te tauturu ki te kaumani, nō rātou anganga ati ati o te akaiti tūtakitaki, me ka eki a ka o ia te kaumani. Ka ka ngau te National i te moni tauturu i te tangata mau kāinga. Kia rau ka i te tai uatu e tūtaki ia ne i raroake i te toru ānene tauasini tārā. Ka piti atu, kia rau ka te ia tika anga, me ko koea nake ua, me kore ko koe e tō o taiaki kāpiti. Te irena ki ne Christopher Luxon, e me akaiti ia mai i te rima patene tūtakitaki, ka rauka i te ititangata Aotearoa i te oko i tō rātou ngutuare mua. Hau neti o Waikato. Te aka ki te nei te te pātimani o te arimaki o Waikato, e te anganga māra iro i nei te awarunga anganga neti ma te roiro i te kai, e i runga ake i tō rātou ua orai māra iro. Ko te awarunga te tū ia e te maki māuiui, e te inangaru vivikine i te tautsuru at arimaki e te taute, te kitena ia mai nei e te kake nei te tāri anga i roto i te marama, takapini i tia nei au. Te aka ki te nei te tipātimani o te neti, no te tau ki anga, delicates, e pērā te i ti neti a Tracy Chrisholm, e kāre te ia i te mea mātau ia i te kite, e toru āne re tangata i roto i te tautsuru viviki i te rā okutai. E te tia ki katoa nei, me te tai varu ora i roto i te ngā e tiaki, te ki katoa i te tangata. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti no te iora, kia orana e kia manui.
2: Happy PNG Language Week from the team at 521 PI.